0: ويلكسو شركة مغربية بريويل كلوب تهلا فيك وفيا.
1: ميديا المنتصف نهى يوسف.
2: مستمعي الأفاضل، المنتصف ليومه السبت 22 من غشت انتهى. أشكر لكم طيب متابعته، وباسمكم أشكر طاقم الإخراج عبد النور مصور وحمزة التمار. فترة إخبارية جديدة تنطلق الآن، لو غران جورنال مع مارتن جيبير. بونجور مارتن.
3: بونجور نوا et bonjour à toutes et à tous.
4: 12h30 13h30 le grand journal Martin Gibert.
3: Dans quelques instants, le début de votre journal avec à la une. Ce midi, le Liban, toujours victime des frappes israéliennes. De nouveaux bombardements ont eu lieu dans le sud du pays. On en parle dans un tout petit instant, juste après la météo.